0: Bebe colei. Bien hecho, hermano.
1: Ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da, ya le di le da